pencil de katka dagin madatiya eta ekatu karagin pen potat piriyak ne matwaage evan me harita kalavata.